0: Rádio. Hráme božsky.
1: Idem, iba tak kráčam,

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie dvoch závažných prípadov. Objasnili sériu viac ako 70 krádeží aj lúpež. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Veľkoplošná oprava cesty v Prešove si vyžiada dopravné obmedzenia na uliciach Východná a Armádneho generála Svobodu. Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. V Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Aj o týchto informáciách budú správy.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí hľadíte vaše božské Sky rádio. Už od 7 rána po víkendovej prestávke je tu opäť vaše obľúbené Skyko s Milkým. Až do 11. sa budeme uchádzať o vašu priazeň. Nie len novinkami, nie len z východu, ale aj božskou hudbou, na ktorú ste už zvyknutí. A vyčarujeme si takú pohodu na úvod pracovného týždňa. Dnes máme 13. júl a oslavujú Margity. Tak aj nimi sa budeme zaoberať po 3/4, tak ako je našim dobrým zvykom. No a teraz sa pohodlne usaďte, zalejte si kávičku a relaxujte so Sky Rádiom. Dobre?

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.
2: Sedem hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Ešte raz vám želáme na celý východ dobré ránko. Začína naše dopoludnejšie vysielanie, až do 11. sme tu s vami. Správy vám prináša naša Danická. No ja sa snažím vyťahovať infotainment, ktorý je, tak povediac, z regiónu, ale niektoré sú aj z ďalekejších končín. Napríklad pri Rožňave naletela podvodníkom aj priamo starostka obce. Predstavte si, z obecnej kasy im dala viac než 110 000 eur, no a momentálne predáva rodinný majetok, pretože sa z toho nevie vysomáriť. Starostka Betliara konkrétne, určite poznáte túto nádhernú dedinku a prechádzali ste ňou niekedy, alebo možno ste navštívili aj nádherný kaštieľ v Betliari, ktorý tam je. No a starostka tejto nádhernej obce poslala podvodníkom z obecnej kasy viac ako 110 000 eur, neuveriteľné. Škodu chce náhradiť predajom rodinného majetku. Starostka z obce Betliar naletela naozaj par excellence. Po tom, čo sa jej ozvali telefonicky, aj mailom, im poslala bez váhania 110 000 eur z obecnej kasy. No ako prvé sa to podarilo zdokumentovať STVR, no a ako uvádzali v svojej reportáži, tak pod nátlakom sa nechala presvedčiť, že ide o ich záchranu. Vo videohore sa jej podvodníci predstavili ako policajti a pracovníci banky, pričom jej ukázali aj preukazy, spracovávať ju mali 6 hodín so zámienkou, že unikli jej osobné údaje, v dôsledku čoho sú ohrozené obecné financie. Bolo mi povedané, že preto musia byť podľa údajného pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska prevedené do bezpečných schránok, vysvetľuje Helena Kúkelová, takto sa volá pani starostka obce Betliar. No a okrem toho ju žiadali aj o to, aby o ich komunikácii nikomu nepovedala. Neskôr si uvedomila, že sa stala obeťou podvodu. No a s prípadom sa momentálne zaoberá samozrejme polícia na základe doposiaľ vykonaných úkonov a v časnej reklamácii.

0: bankových prevodov sa podarilo zabezpečiť vrátenie časti finančných prostriedkov vo výške zhruba 20 000 na účet poškodenej obce. No a aj napriek tomu však viac ako 90 000 eur zostáva v rukách zlodejov. Dané financie budú obci naozaj chýbať. Starostka preto prevzala zodpovednosť na seba. Ako dodáva portál Noviny.sk, škodu plánuje obci vrátiť zo svojho vrecka. Momentálne rozpredáva rodinný majetok. No a podporu má aj zo strany obyvateľov obce, ktorí sa jej neotočili chrbtom. Aspoň, že ju teda jej voliči podržali a že s ňou súcite ako s človekom, ako so susedou z obce. No ale naozaj 110, aj keď teda minus 20, je stále 90 000 eur, to je obrovská suma, ktorú bude musieť nahradiť starostka z vlastného vrecka a to je niečo, čo naozaj by sa nemalo bežne stávať. Naozaj buďte opatrní pri akomkoľvek podvode, okamžite si čekujte informácie a hlavne dajte hneď vedieť polícii, oni vám určite poradia a pomôžu.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: pred pol 8 si hráme takto božský, to bolo Lenny Kravitz, jeho Black Velvet. No a to je najvyšší čas, aby sme sa prvýkrát pozreli na východné cesty. Radary ste nám nahlasili v Košiciach na Palackého pred mostami smer do mesta, na Popradskej za križovatkou Zipelskou smer amfiteáter, v Prešove na začiatku, v Prešovskom okrese samozrejme na začiatku Chmeľova do Kapušian, na R4 za Haniskou smer Kechnec a za Pozdyšovcami smer do Michaloviec. Hviatku máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, taká tá klasika. My vám želáme šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 7 hodín a 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy viete, že v rámci úvodnej hodinky dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkym sa vždy po 3/4 ideme pozrieť do kalendára. Nebude tomu inak ani dnes. V pondelok 13. júla oslavujú totiž svoje meny nositeľky krásneho ženského mena, aj keď neobvyklého, a tým menom je Margita. Pôvod mena je z latinského Margarita, čo znamená perla, žena s veľmi ťažkou povahou, keďže sa zdá, že život vedie dvojakým spôsobom, alebo ho žije na dvoch stoličkách. Býva neustále nervózna, nedôveruje svojim schopnostiam, ak niečo pokazí, alebo sa jej nevydarí, uteká pred zodpovednosťou. Margita potrebuje okolo seba naozaj mnoho ľudí, ktorí ju budú v živote podporovať. Dodávať jej veľmi veľa sebavedomia, lebo ináč je táto žena naozaj... No nedosiahne ten úspech proste. Zaujímajú všetko, čo má súvisť so životom, pretože si zväčša volí povolania zamestnané týmto smerom. No ak sa dokáže úplne uplatniť v tomto obore, mohla by sa stať trebár s výbornou ošetrovateľkou alebo pediatričkou. V spoločnosti má občas neprimerané chovanie, kde jej vystupovanie za vše pripomína slona, ktorý chce tancovať v labute jazero, čiže je trocha neobratná. Tiež by mala predtým, než niečo povie, veľmi dobre porozmýšľať, pretože niekedy má syndrom predbiehajúcich sa úst, ako to pekne volajú jedni komici, teda stand-up komikom, myslím, samozrejme známych. No a v láske je veľmi plochá. Tam je partnerovi hľada útočisko a pocit bezpečia, je naozaj pôvabná žena a jej šarm má často povod v jej očiach plných nehy, z ktorých možno vyčítať zároveň prístup veľkej trochu vyplašenej lásky. Typickou farbou tohto mena je vraj úplne číra zelená. No a osobnosť tá, čo drží tajomstvo života. Také sú Margity, ak máte nejakú v osobnom vlastníctve, alebo ja neviem, v partii, alebo možno aj doma jednu máte Margitku. Tak rozhodne nezabudnite zablahoželať meninám, pretože 13. júl je ich dňom. My zo Sky Rádia a všetkým Margitkám želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu. Tak Margitky naše, všetko najlepšie.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.

A tak tesne v Hlubcovej ideme na východné cesty a tam nám hlasíte radary v Košiciach na Palackého pred mostami smere do mesta. Na Popradskej za križovatkou Zibelskou smer Amfiteáter, na začiatku Chmeľova smere do Kapušian a za Pozdyšovcami smere do Michaloviec.

Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z 5 krajín. Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Výnimku získala sekcia vysokohorskej turistiky po 2,5-ročnej snahe. Pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Festival ponúkne v centre mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Prejdeme na šport. Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Semifinále sa ukončí v stredu 15. júla o 21. v Atlante.

8 hodín a 6 minút, to je presný čas z Skyrádia, no a naša Danička vám svojimi správami priniesla zmenu v tom, že nás posunula do druhej hodinky do poludňa Češov Skyrádia s Milkým alias Skyka s Milkým. Verím, že máte po ranných stresoch a že všetko už je tak, ako má byť. Rozkúkali ste sa po víkendovej prestávke a máte plné pracovné tempo. Ak by nie, tak radšej sa zamerajte na božskú hudbu zo Skyrádia a ďalej relaxujte, oddychujte a ono to týždňové nasadenie postupne príde. Ak by neprišlo, tak stále tu máme božskú hudbu zo Skyrádia. Tá je jednoducho večná, tak si ju užívajte aj v pondelok ráno.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a reálnou

0: klimatizáciou už za 1 či 2 dní. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domi Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
2: Reklama.

0: Už je tesne po 8:30, ideme opäť za vami za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Palackého, na Moldavskej pri Hombachu smere do mesta, v Čečevciach smere do Šace a za Pozdyšovcami smere do Michaloviec máme aj hliadky. Tie útočia v Myslave pri Kostole, na Americkej triede v Košiciach pri Metre a v Turni nad Bodvou smere do Drienovca. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia. O celej.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: Okej, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

8:50, práve v tejto chvíli, presný čas zo Skyrádia. No a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na Univerzitu bez hraníc, ktorú absolvovalo 52 školákov. Medzi nimi boli aj deti z organizácie Oáza, teda Nádej pre život, pre nový život. No a na pôde Univerzity Jana Pavla Jozefa Šafárika UPJŠ v Košiciach sa tento týždeň uskutočnil 16. ročník denného detského tábora s názvom Univerzita bez hraníc, ktorú úspešne absolvovalo 52 detí vo veku 10 až 13 rokov. Vedenie UPJŠ podporuje myšlienku, že všetky deti by mali mať rovnaké právo na kvalitné vzdelávanie bez ohľadu na ich pôvod, životnú situáciu, rodinné zázemie či finančné možnosti. No a z toho dôvodu sa do Univerzity bez hraníc bezplatne zapojilo aj 9 detí z neziskovej organizácie Oáza, Nádej na nový život v Bernátovciach. No a na programe sa podielilo a viacerí sa podielali, všetkých 5 fakult sa zapojilo a 4 univerzitné pracoviská, vrátane pedagógov, lekárov, zubárov, prírodovedcov, právnikov, psychológov či odborníkov v oblasti humanitných vied, verejnej správy a športu sa zapojilo do tejto aktivity tiež. Deti sa najprv zoznámili s prostredím UPJŠ, následne absolvovali praktické ukážky a experimenty, ktoré boli prispôsobené ich veku. No a samozrejme záujmom. Súčasťou programu bola aj imatrikulácia či promócie v aule profesora Prasličku, ktorej sa okrem organizátorov, rodičov, príbuzných či hostí zúčastnilo aj promočné kolegium. Som hrdol, že ste si zvolili UPJŠ za miesto, kde ste túto detskú univerzitu absolvovali. Prvýkrát ste mali možnosť nahliadnúť do procesu vyššieho vzdelávania. Už teraz ste zistili, že každého zaujíma niečo úplne iné. Niektorým z vás sa páčila medicína, iných oslovili šport či ďalšie pokusy v laboratóriách, alebo právo, keď sa raz budete rozhodovať, čo budete študovať. Mali by ste sa rozhodnúť rozumne, aby vaše budúce povolanie malo perspektívu a aby ste prispeli k rozvoju tejto krajiny. Keď ten moment vo vašich životoch príde, verím, že nezabudnete na tento týždeň, ktorý sa ste strávili na našej univerzite, povedal prorektor pre strategický rozvoj a investície na UPJŠ Pavol Jarčuška. No a dvorníci z Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ predstavili malých vysokoškolákom modelové situácie, ktoré boli zamerané na rozpoznanie závažných príznakov pri akutných stavoch, akými sú v infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, komplikácie spojené s cukrovkou či epilepsiou. To všetko bolo naozaj krásne ukázané na Univerzite bez hraníc, ktorú absolvovalo 52 žiakov vo veku od 10 do 13 rokov.

0: tesne pred 9. ideme opäť za východné cesty, pretože tam nám prihlásite nové veci. V Čečovciach smere do Šace je tam radar, taktiež pred Sečovskou Poliankou smere z Riadok a v Hanušovciach na Trplu smere z Vránova na Trplu. Hliadke máme v Myslave pri Kostole a na Americkej triede pri metre, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: V údolí smrti pripravujú rozšírenie parkoviska aj novú suvenírovú bankovku. Banka ženského mlieka pri nemocnici v Bardejove pomáha novorodencom už 7 rokov. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a počas leta plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality. Zobrazovať bude 4 rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na 14 000 štvorcových metroch z celkovej monitorovanej plochy 22 000 metrov štvorcových. V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove, partner skupiny Agel, si v júli tohto roka pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko Darkin slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá sokajze Brančikováč, originál tá DJs. Diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča, originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a rapuje, hoď je sobota, nedeľa.
2: Tak, máme 9 hodín a 2 minúty, to je presný čas z Skyrádia. Naša tajnická vám opäť priniesla správy z domova, zahraničia i zo športu a priniesla nás tým už do 3 hodinky do poludnejšie show, alebo ak chcete Skyka s Milkym. Verím, že máte už po ranných stresoch a je všetko v pohode tak, ako má byť. 13. júl, Margity oslavujú a my si užívame božskú hudbu zo Skyrádia, tak si užívajte s nami.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: Okej, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

No a pred pol desiatou sme sa opäť mrkli na východné cesty, pretože tam nám hlásite radar. Za Pozdišovcami smer do Michaloviec, v Hanušovciach nad Tuľou smer z Vranova a hliadky na americkej triede pri metre v Košiciach. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: nemôžem za nič, to všetko iba spánok. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
4: Reklama.

0: Nože tesne pri 10. ideme opäť na východné cesty a tam nám hlasíte radary. Okres Trebišov pred Sličovskou Buliankou v smere Zriadok, v Čičovciach v smere do Šatce, za Pozdišovcami v smere do Michaloviec, za hliadky máme v Myslave pri Kostole a v Košiciach na Americkej triede pri Metre. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z 5 krajín. Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Výnimku získala sekcia vysokohorskej turistiky po 2,5-ročnej snahe. Pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Festival ponúkne v centre mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Prejdeme na šport. Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Semifinále sa ukončí v stredu 15. júla o 21. v Atlante.

Red od Chili Peppers, tak toto naozaj hrajú a uvádzame ich s ich singlom Around the World. Hneď v úvode poslednej, teda 4. hodinky do poludnejšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkym, práve v tejto chvíli rozbijame poslednú hodinku, v ktorej si zahráme aj rockové, aj takéto tvrdšie veci. No a samozrejme prinesieme aj kopec nových informácií nielen z východného Slovenska a prepleteme to celé božskou hudbou, tak buďte pri tom.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: 10.26, to je presný čas zo Skarádia. No a stále máme nejaké tie radary. Konkrétne za Pozdišovcami smer do Michaloviec a v Hanušovciach nad Topľou smer Vranov nad Topľou. Hliadky máme stále v Turni nad Budvou smer do Drienovca.
1: Počúvate Skyrádio. Sometimes I

0: na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio.
5: Are you ready, boots?

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Dnes úplne naposledy v rámci dopoludňa s Milkym sa ideme pozrieť na východné cesty. Tam nám radary hlasíte v Košiciach na Toriskej pri galérii smere do centra a mobilný radar v okolí Moldavy nad Bodvou. Hliadky máme na začiatku Košickej Novej Vsi smere do mesta, v Budimiere smere do Košic a na začiatku Starej Ľubovne smere z Hniezdného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. No a tieto tóny vy už všetci dôverne poznáte. Moja osobná hymna, ktorá značí, že je záver dnešného vysielania. My s Skykom, s Milkym tu budeme aj zajtra už od 7 hodiny rannej. Zase vám prinesie novšie správy naša Danička a zamiešame kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí, tak buďte pri tom. Krásny deň, ahoj!

údolí smrti pripravujú rozšírenie parkoviska aj novú suvenírovú bankovku. Banka ženského mlieka pri nemocnici v Bardejove pomáha novorodencom už 7 rokov. Toto sú správy Sky Rádia, Zencoju Háziovou. Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a počas leta plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality. Zobrazovať bude 4 rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na 14 000 štvorcových metroch z celkovej monitorovanej plochy 22 000 metrov štvorcových. V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove, partner skupiny Agel, si v júli tohto roka pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko Darkin slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

0: komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánok, doplnkov a služieb. Pre prázdny žalúdok je tu bohatý výber chutných jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
2: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú-bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
3: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z 5 krajín. Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Výnimku získala sekcia vysokohorskej turistiky po 2,5-ročnej snahe. Pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Festival ponúkne v centre mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Prejdeme na šport? Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Semifinále sa ukončí v stredu 15. júla o 21. v Atlante.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V údolí smrti pripravujú rozšírenie parkoviska aj novú suvenírovú bankovku. Banka ženského mlieka pri nemocnici v Bardejove pomáha novorodencom už 7 rokov. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a počas leta plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality. Zobrazovať bude 4 rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na 14 000 štvorcových metroch z celkovej monitorovanej plochy 22 000 metrov štvorcových. V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove, partner skupiny AGEL, si v júli tohto roka pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko Darkin slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prejdeme na šport? Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z 5 krajín. Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora v Starej Ľubovne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Výnimku získala sekcia vysokohorskej turistiky po 2,5-ročnej snahe. Pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Festival ponúkne v centre mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Prejdeme na šport? Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Semifinále sa ukončí v stredu 15. júla o 21. v Atlante.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

údolí smrti pripravujú rozšírenie parkoviska aj novú suvenírovú bankovku. Banka ženského mlieka pri nemocnici v Bardejove pomáha novorodencom už 7 rokov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a počas leta plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality. Zobrazovať bude 4 rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na 14 000 štvorcových metroch z celkovej monitorovanej plochy 22 000 metrov štvorcových. V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove, partner skupiny AGEL, si v júli tohto roka pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko Darkin slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

0: potrebné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
2: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z 5 krajín. Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenso Juháziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Výnimku získala sekcia vysokohorskej turistiky po 2,5-ročnej snahe. Pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Festival ponúkne v centre mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Prejdeme na šport? Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Semifinále sa ukončí v stredu 15. júla o 21. v Atlante.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som len NHL.
6: Ja nekúkam basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia. O celej.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V údolí smrti pripravujú rozšírenie parkoviska aj novú suvenírovú bankovku. Banka ženského mlieka pri nemocnici v Bardejove pomáha novorodencom už 7 rokov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Obec Kružlová v okrese Svidník pripravuje pre rastúci počet návštevníkov údolia smrti rozšírenie parkoviska. Samospráva zároveň počas letnej sezóny rozširuje ponuku suvenírov a počas leta plánuje vydať novú 0-eurovú bankovku s motívom lokality. Zobrazovať bude 4 rekordy na jednom mieste vrátane tanku, vyhliadkovej veže, pravoslávneho kríža, zvonice a horizontálneho nápisu. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt hlodavcov sa nepotvrdil na 14 000 štvorcových metroch z celkovej monitorovanej plochy 22 000 metrov štvorcových. V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Banka ženského mlieka pri nemocnici svätého Jakuba v Bardejove, partner skupiny Agel, si v júli tohto roka pripomína 7 rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko Darkin slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prejdeme na šport. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy Sky Rádia. O celej.

Festival krajín a tradícií ponúkne v Prešove folklór z 5 krajín. Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Háziovou. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok. Výnimku získala sekcia vysokohorskej turistiky po 2,5-ročnej snahe. Pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát. Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov, 4 roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. Historické centrum Prešova sa od 6. do 8. augusta stane dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Festival krajín a tradícií, ktorý ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Festival ponúkne v centre mesta vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce folklórne súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Prejdeme na šport? Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Semifinále sa ukončí v stredu 15. júla o 21. v Atlante.

0: Sky Rádio, hráme božsky.
1: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.